0: Christina Aguilera. Du fick Beautiful i Metro morgen. Riktigt god tisdag. Vi ska till Ed Sheeran, Chaka Khan och Sam Smith. Är på väg att mixa allt för länge. Nu först en tur till Morten Abel och Co i The September Wind. Can I trust you? För vi tar en liten titt på trafikbildet.
1: Okej, okay, så det du säger till mig det är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerat kampanjrente på utvalda ID7 och ID4-modeller. Är det sånt eller?
2: Jo, det stämmer det.
1: Så pass, ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
3: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerat kampanjrente på utvalda ID7 och ID4-modeller med alla innovationer du har bruk för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
4: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
5: Verdensrommet uendelig, men det også mulighetene med kjøttdeig hos Bunnpris. Med billig middagsserien kan du få stjerna i øynene av 400 gram kjøttdeig av storfe til fast lav pris bare 60 kroner. Eller milde måned. Hva med svinebillig kjøttdeig av svin til bare 40 kroner? Hos Bunnpris.
6: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette er nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitterny Suzuki e-Vitara i en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.